Рідне місто. Місто звучить на 97,6 FM.

Я б закреслив, якби так просто, ці сторінки від них ще відголосся. Я зірвав свій внутрішній голос, ти була все, а тепер тільки осінь. Без тормозів, просто на осінь.

0: звати Юра, мені 9 років і я слухаю Янтарна FM.
1: Радіо рідного міста. 97,6 FM.

радіо рідного міста 97.6 FM.

0: Суціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.
2: Радіо Янтарне ФМ.

0: Мене звати Меланія, мені 7 років і я слухаю Янтарне ФМ.
1: Будь в ритмі рідного міста. Слухай Янтарне ФМ.

0: Україні 7 година. Янтарне ФМ.
1: Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

0: Реклама. Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – Сірка Кемп, Львівське море. На сцені Тіна Кароль. Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на Контрамарка. Побачимось на Сірці.
1: Живий звук.
2: Рибальський магазин «Кулдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Кулдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
0: Реклама.
3: 97,6.

0: Суціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.
2: Янтарна FM 97.6.

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна ФМ. Пісні, що творили історію.
1: І щаслива будеш ти, щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.

0: Реклама.
1: Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти.
0: Ветеранський бізнес. Реклама.
2: Цей день в історії.
3: 1919-й. Призначення Володимира Антонова Овсієнка командуючим усіх Збройних сил Радянської України. 1927-й. У Каліфорнії заснована Американська академія кіномистецтв. Через два роки вона почала визначати лауреатів кіносезону, а з 1931 року вручати переможцям Оскари. 1922.

0: 1544. Державний комітет оборони СРСР ухвалив рішення переселити кримських татар у середньоазіатські регіони. Орієнтовне число депортованих, вказане в наказі Йосипа Сталіна, становило 140-160 тисяч осіб. 1945. За наказом президента США припинено постачання до СРСР за ленд-лізом. Того ж дня радянський уряд ухвалив створити додатково 100 фільтраційних таборів для осіб, які прибувають із німецького полону. 1994. Почала роботу перша сесія Верховної Ради другого скликання. На першому пленарному засіданні парламент підтвердив повноваження 335 обраних на той час депутатів.
1: Цей день в

0: Чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Є танці, які здаються неможливими, поки не побачиш. Повзунець – танець, який одразу впізнають за низькою технікою. Танцівники рухаються у присіді дрібними кроками, ніби ковзають по землі, і це виглядає дуже ефектно. Тут потрібні сила, витривалість і баланс, бо темп не прощає помилок. У сценічній традиції повзунець став справжнім викликом для виконавця і завжди викликає у залі вау. Повзунець – танок сили без зайвих слів.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
2: Реклама. Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Реклама. Янтарне FM.

0: Хто з нами? Софія Труш та Тарас Федунь знають, як зробити твій ранок дійсно добрим. Не спати. Щобудня з 8 до 12 на Янтарне FM.
1: Доброго ранку всім слухачам Янтарне FM. Восьма година вже наступила. В студії радіо рідного міста Софія Труш, Тарас Федоні. Ми розпочинаємо ранкове шоу «Не спати».
2: Маємо на годиннику 8:02. Ми стартуємо, традиції не змінюємо. Починаємо із важливих новин нашого міста і громади. Щось за вихідні сталося цікавого, важливо, щось чекає нас попереду. Тому зараз роби гучнішим та слухай про все головне.
0: Янтарне FM.
1: У закладах освіти Яворівщини продовжують проводити заходи з безпеки та домедичної допомоги. Їхнім учасникам фахівці Червоного Хреста нагадали правила поведінки в разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Також вони провели низку майстер-класів із першої допомоги. Окрім цього, Яворів відвідала делегація з німецького міста Бракке. Під час зустрічі сторони обговорили подальшу співпрацю та спільні проєкти, зокрема організацію дитячих таборів.
2: Команда Новояворівської громади презентувала свій проєкт «Простор емпатії «Відчуй» у Львові в межах чергового вже фінального етапу школи лідерів-співтворці. Ця подія стала простором розвитку, творчості і нових можливостей для учнівської молоді 7 громад Львівщини. Ініціатива включала фахові мотиваційні лекції та практичні майстер-класи від професіоналів.
1: Новояворівська дитяча школа мистецтв оголошує набір учнів на 2026-2027 роки. Навчання проводяться на таких відділах: фортепіано, струнно-смичковий, це скрипка, віолончель і народні інструменти, так такі як баян, акордеон, гітара, бандура, сопілка та цимбали. Крім того, ще є духові інструменти та є вокально-хоровий напрямок і образотворче мистецтво та хореографія. Класична, народна та бальна. Всі деталі вже є у наших соцмережах.
2: Ну і наостанок маємо анонс. Відкриття кола ідей відбудеться вже 22 травня о 17:00 в нас у Новояворівську, Палаці культури «Кристал». Це простір, де є можливість провести воркшоп чи тренінг, організувати кінопоказ, зробити творчу зустріч, чи читання, провести обговорення чи міні-лекцію і реалізувати благодійну ініціативу. В просторі доступні шатрозірка, шезлонги, м'які пуфи, розкладні стільці, проєктор, екран та колонка. Деталі в наших соцмережах.
1: Отак ми, друзі, коротенько пробіглися по подіях, які зв'язані з нашими громадами і не тільки. Теж завжди будь підписані на соцмережах, щоб не пропустити все найважливіше.
0: Ода на Янтарне FM.
1: А що там по погоді? А по погоді все дуже добре, сонечко світить, вітер віє, маємо насправді плюс 12 градусів тепла зараз у Новояворівську, досить сонячно, трошки вітряно.
2: Ранок, направду, маємо сонячний, зараз плюс 11 градусів тепла і поступово температура буде підніматися, максимум до плюс 22 сьогодні.
1: Якась там ймовірність опадів насправді присутня, але вона ближче до вечора, можливо, будемо бачити вже, як то кажуть, по обстановочці, а поки нас солоджуємося таким прекрасним днем.
2: І обов'язково занотовуємо, запам'ятовуємо собі партнера погоди на Янтарне FM, гуртівня вікон та дверей, бо саме там тобі запропонують найкращі ціни на вікна та двері у регіоні.
1: Це ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
0: Реклама.

0: де краще інвестувати, поговоримо вже за 2 секунди.
1: Ми такі, ми інтриги довго не тримаємо. Якщо зазвичай там, ну, в що інвестувати? Там, в золото, в крипту.
0: В нерухомість.
1: Нерухомість,
0: себе.
1: Наприклад.
0: Там по-різному можна до цього ставитись. Але виявилося, що я, насправді, якщо в тебе вдома десь завалялося лего, то це вже дуже хороша інвестиція.
1: То воно не завалялося, воно насправді може стати таким досить тобі принагідним і корисним, бо дослідження, яке охопило тисячі наборів Лего за 30 років, показують, що інвестиції в ці конструктори можуть бути вигіднішими, ніж в золото, в криптовалюту чи в акції.
0: Один колекційний набір у середньому приносить 11% річного доходу. Водночас деякі набори, такі як конкретні серії Star Wars, чи Гаррі Поттера, чи того самого Бетмена, можуть зростати в ціні і на понад 400% на рік.
1: Слухайте, то хто має вдома складені такі певні конструкції, то ви насправді тримайте їх, бо взагалі компанія як працює Лего? Вони, власне, виготовляють набори нові, і вони доступні там якийсь конкретний час протягом 2 років. Потім вони зникають з поличок і вже не можна придбати таких самих. Тому залишаються тільки в ваших приватних колекціях. І тому
0: вірно,
1: і стають такими цінними і порівнюються до справжнього золота.
0: Тому, друзі, а вже дитина легом тим не бавиться, віддам там комусь, не треба віддавати.
1: Тепер будуть дорослі.
0: Складаємо в коробочку, рахуємо всі елементи, запакували і чекаємо.

0: інсайдерська інформація, вже кажуть в інтернетах тих, що буде новий iPhone, і то буде iPhone, який буде мати голографічний дисплей.
1: Ну, такі маємо новини зі світу Apple. Інсайдери кажуть, що новий пристрій буде дозволяти відображати об'ємне зображення без необхідності окулярів. Тобто, умовно, таке зображення 3D, якщо раніше його треба було, можна було побачити з рахунок там певних якихось там окуляр чи пристроїв, то тут без цього.
0: Як в кіно.
1: Угу.
0: Як в кіно.
1: Прикольно.
0: От так. Ну, звісно, то не буде на наступний рік.
1: То не зараз.
0: Чи то через 3-4 роки. Але що таке 3-4 роки? Клац-клац! І вже, дивися, вже будуть нові телефони.
1: Уявив, телефон, екран, об'ємна картинка. Круто.
0: Я вірю в телефони окуляри, хіба в майбутньому.
1: Ну і таке буде.
0: У мене зір трохи падає.
1: То треба вже так порабити.
2: Реклама. Стоп. Робота є. І вона тут. Галицька Здоба розвивається і запрошує водіїв, пекарів, тісторобів, формувальників тіста. Навчаємо, підтримуємо і довозимо до роботи. Село Страч, телефонуй 067-678-84-84. Галицька Здоба. Друже, приходь і працюй.
3: Реклама.

0: яка інформація від дослідників, я щось їм не вірю.
1: А чого?
0: Та бо вони кажуть, що люди, які прокидаються зранку раніше, щасливіші за тих, хто любить поспати довше. Не вірю. Де моя радість зранку?
1: Ну, взяли в тому дослідженні участь студенти і починали їх питати, так? І люди з ранковим хронотипом, себто то є жайворонки, значно щасливіші, ніж більш задоволені своїм життям, аніж оті сови.
0: Ну, не знаю.
1: Значить, ми з тобою хто?
0: Я не знаю, ми не ті і не ті. Хто ми? Жайворонки? Горобці чи що? Я не знаю.
1: Ми ведучі ранкового шоу «Не спати» на Інтерне.ФМ. Тарас Федонь, Софія Труш. І які би в нас не були справи, що би не відбувалося в ту неділеньку, в понеділок зранку ми разом з вами. Такі самі іноді невиспані, незадоволені, але ми максимально щасливі, бо можемо разом з вами поспілкуватися в такому чудовому форматі. Тому слухаємо класні треки одразу по рекламі.
2: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка 25.
3: Неонет 23 роки разом із вами. Від сотні до тисяч задоволених клієнтів. Святкуємо разом. У травні щотижневі розіграші подарунків в ефірі Янтарне FM. Слухай і грай. Неонет – надійний інтернет, що працює навіть при відключеннях світла. І ще й з подарунками.
4: Іноді вашій шкірі потрібна допомога, щоб виглядати здоровішою та сяючою. У Лімарі Естет-центр працює IPL-технологія, яка допомагає впоратися з пігментацією та нерівним тоном розацеа куперозом. Дбайливо, сучасно і з помітним результатом. Лімарі Естет-центр. Ніжний шлях до красивої шкіри. Новояворівськ, Бандери 1А. Телефон 067 272 50 99.
5: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
6: Ой, збирається родина, тещам вже в дорозі.
7: Кейтерінг від Дефіляди майже на порозі.
6: Страви на святковий стіл, ти що, замовляла?
7: Скажу, що не Дефіляда, а я згодувала.
8: Кейтерінг Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
2: Реклама.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблих.

0: 9 година. Яндарне ФМ. Дев'ята 03 на годиннику. Ти слухаєш Янтарне ФМ. Короткий огляд важливих подій, зв'язаних з Україною та світом, тому роби гучніше.
1: Новини на Янтарне ФМ.
2: В Об'єднаних Арабських Еміратах заявили про перехоплення іранських дронів. Власне, у повідомленні йдеться, що 10 травня системи протиповітряної оборони ОАЕ успішно перехопили два безпілотні літальні апарати, запущені із Ірану. А за даними військових, загалом від початку іранських атак ППО перехопили 550 балістичних та 29 крилатих ракет.
0: Початку травня в Україні екосистеми горіли понад 1821 раз. Вогонь знищив майже 2250 гектарів землі. Це більше, ніж чверть площі Києва. Найбільше постраждала територія Житомирщини, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Львівщина, на жаль, також є в цьому антирейтингу. У нас постраждалими вже за перших 10 днів травня є більше 40 гектарів.
2: Міністр оборони Латвії Андріс Спруц оголосив про рішення піти у відставку на тлі критики через реакцію на появу безпілотників у повітряному просторі країни. За його словами, він ухвалив це рішення, щоб захистити латвійську армію від втягування в політичну кампанію.
0: Один протишахедний Ан-28 збив 213 ворожих дронів. Цим похвалилося під час того, як показували на відео українського мисливця на шахеди, так звано, на базі цивільного транспортного літака Ан-28. Є відповідні позначки на фюзеляжі. Серед них дрони шахед, гербера. Можна помітити навіть одну незвичну емблему, яка нагадує одразу декілька типів російських БПЛА.
2: Такі маємо основні новини, події станом на 9 ранку. Тим часом наша колега Марія Канцелярист вже готує оновлений випуск новин, а за всім слідкуй також паралельно в наших соцмережах, телеграм-каналі та у Фейсбуці Янтарне ФМ.
1: Погода на Янтарне ФМ.
0: 14 градусів тепла. 14, показує стопчики термометра в Яворівському районі. Та й в Новояворівську, зокрема, також світить сонечко.
2: Сьогодні досить сонячно має бути протягом усього дня. Десь так ближче до вечора вже небо захмариться. Навіть нам прогнозують опади ввечері. Але до цього моменту поки що маємо таку досить комфортну температуру і погоду. Максимум сьогодні плюс 22.
0: Невеликі пориви вітру до 7 метрів на секунду, тому одягаємося по погоді. А так, слідкуємо за нею, щоб знати, як себе, знаєш, готувати, якщо виходиш на вулицю.
2: Партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері у регіоні.
0: Це ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.

0: Реклама.
1: Весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей. Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
3: Ветеранський бізнес.
4: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
5: Магазин «Лакомі» – це місце, куди повертається знову і знову. Якісні продукти та побутова хімія з Європи. Від улюблених солодощів до засобів для дому і кухні. Великий вибір, приємні ціни, атмосфера, де завжди приємно купувати. Магазин «Лакомі» – Новояворівськ, вулиця Приозерна, 3В. Підписуйтесь на інстаграм «Лакомі.Маркет» і завжди знайте про новинки.
0: Реклама.

0: дивуйтеся, шановні новоєворівчани, єворівчани, гості наших міст, хто там ще є, Івано-Франкове, Мостиська, Жовква, Городок, бо скоро вулицями ваших міст, селищ, можливо, десь поїдете в село, будуть курсувати не преміальні автівки, не електрокари, а просто неймовірні електровелосипеди від компанії Porsche.
1: Ну, а як? Електросамокати вже є. Ну, то тепер ще електровелосипеди.
0: Так, карбон, преміальні компоненти і всього-навсього. Кожен, ну, практично кожен, звісно, я трошки так перегинаю. Але,
1: трошки перегнув.
0: Так, але майже кожен, хто хоче собі Porsche, точно собі зможе то дозволити, бо всього-навсього 11 тисяч доларів.
1: Ну, чесно кажучи, дизайн крутий. Насправді, в принципі, це є головна фішка цього витвору мистецтва, дизайн, кольорова гама. По суті, це, в принципі, ідеальний аксесуар, як каже сама компанія, для власника Porsche, який хоче додати трошечки спорту в свій лайфстайл. Ну, тобто, що там автівка? Не автівками одними, треба ж трохи ногами покрутити. Придумала електровелосипед.
0: Але я б сказав, що це ймовірна можливість стати. Знаєш, а що, на чому ти їздиш? Та мене Porsche 25-го року. Ой, 26-го.
1: А що там і як там? Ну нічого, що то велосипед.
0: Ну що велосипед? А то вже не треба уточняти, на чому їздиш.
1: Абсолютно з тобою згідна.

Реклама. 15 травня. Вечорниці у Яворові з Калуш Оркестра. Фестиваль, що вирушає у великий тур Україною. 120 подій у 60 містах. Масштабне шоу без аналогів.

0: Стася, блогери MC Оптиміст та Офрина та багато інших відомих особистостей. Ви почуєте переспіви українських та світових хітів і зможете зробити фото зі всіма артистами та отримати подарунки від них. Не пропустіть! Зустрінемось на українських вечорницях.
1: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море». На сцені – Кіна Кароль. Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
2: Живий звук.
3: Реклама.
4: Так, крім того, що ми вже знаємо, що на серці вже Тіна Кароль буде відкривати сезон 24 травня. То разом з тим, недавно всі ми, якщо ми говоримо про Тіну, в соцмережах бачили, як вона там і в планці стояла. І
5: годинами.
4: Там, годинами, так. Ну все соцмереж, все соцмереж. І часто говоримо, що довго не можна.

0: фоні, бо соцмережі руйнують психіку, але тепер вчені кажуть, що то не так.
1: Популярний міф спростували, але йдеться про сидіння в інтернеті, що воно призводить до стресу і депресії. Але от якраз навпаки, насправді, коли от є оця практика детоксу, коли ми кажемо, ми в нас ретрит, ми вивільняємося, от все, ми вже не користуємося соцмережами цілий день, цілі вихідні, то в сучасному світі це працює зовсім навпаки, тому що відмовитися від телефону практично неможливо, адже там робочі переписки, важливі моменти. Ну і якщо брати якісь такі життєві речі, це і пошук нових друзів, і хобі, і так далі.
0: Так, тут просто, знаєш, йдеться про той такий баланс. Звісно, що ми з тобою часто говорили, що от навіть це сидіння, скролення рілсів, чи тому ж таки тіктоці, воно вже насправді впливає загубно. Коли ви вже щось не робите життєво необхідне для себе, коли воно вже переходить межу, ну то так, тут соцмережі йдуть якби в мінус. Але в даному випадку, ну звісно, що така різка відмова теж може погано якось відобразитися на психіці, бо часто ще, знаєш, люди вдаються до таких різких детоксів, кажуть, все, в мене 10 днів, я без інтернету, без телефону абсолютно, то може бути ще гірше.
1: Абсолютно вірно. Тому правильно просто дозувати свій час. Я би ставив собі різноманітні нагадування, які забезпечують вам можливість 10 хвилин, наприклад.
0: Угу.
1: От, протягом кількох годин користуватися соціальними мережами, і повірте, це нагадування, дуже легко обійти, якщо б вам дійсно щось треба би було по роботі зайти, там в якийсь той інстаграм чи щось, ви просто введете свій код, пароль і ви зайдете, але свідомо, оп, я вже 10 хвилин сиджу, ой, все, хватає. Угу,
0: так, мусимо якось самі себе так от брати в руки, контролювати і знаходити для себе ту таку ідеальну золоту середину.
1: Відклав телефон, включив радіо.

0: понеділок сьогодні, Софія, правда?
1: Понеділок, здається,
0: так. А здається, що понеділок був зранку і ще цілий день понеділок, а це понеділок. А в понеділок ми собі домовилися, що у нас будуть всякі розіграші понеділок, середа, п'ятниця. А ще й з нагоди 23-річчя нашого партнера, неймовірно швидкісного новояворівського провайдера Neonet.
1: Саме так. В них річниця 23 роки. З такої нагоди вони щедро дарують багато класних подарунків слухачам радіо рідного міста Інтерне ФМ. Сьогодні черговий розіграш.
0: Сертифікат на 600 гривень від їхнього партнера. Тому, друзі, все, що треба зробити.
1: Зареєструватися. За стандартною процедурою пиши нам в Телеграм на номер 098-208-688, кодове слово Neonet.
0: Neonet, пиши Neonet, а ми потім до когось рандомно виберемо, задзвонимо, щось спитаємо.
1: Легеньке питаннячко.
0: Я би сказав, то чисто контрольний дзвінок.
1: Чисто символічно, знаєш, що ви є з нами на зв'язку.
0: Так, і вже сертифікат на 600 гривень сьогодні може бути саме твій. Тому на номер телефону в Телеграм пиши Neonet, нагадую тобі номер телефону, можете новий слухач чи слухачка 098-286-88.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
4: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
5: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Реклама.
6: Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

0: Україні 10 година. Яндарне ФМ.
1: Що відомо про другу фазу проєкту «Десайт» в Новояворівській громаді та яку небезпечну знахідку часів війни виявили на Львівщині? Мої вітання в студії. Працює Марія Канцелярист. І нині про актуальне. І спершу до локальної добірки. Новояворівська громада увійшла до числа 40 територіальних громад-партнерок другої фази проєкту «Десайт». Попереду 4 роки співпраці. Це швейцарсько-українська.

0: формування портфеля інвестиційних проєктів у сфері освіти. Серед напрямків – створення піклувальних рад закладів освіти, впровадження громадських і шкільних бюджетів участі, підтримка учнівських ініціатив, розвиток профорієнтації та співпраці освіти, влади і бізнесу.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави та світу. З січня 25-го року до квітня 26-го в Португалії створили майже 100 компаній, безпосередньо пов'язаних з оборонною промисловістю. За оцінками Міноборони цієї держави, наразі налічується 450 таких компаній. Це є найбільшою кількістю з моменту вступу країни до ЄС у 86-му році. Видатки на оборону склали майже 6 мільярдів євро в 25-му році, що відповідає 2% ВВП. В Україні почали серійно виробляти роботизовані комплекси «Легіт». Їх розробили спільно з військовослужбовцями Головного управління розвідки Міноборони. Платформи вже застосовують на фронті для логістики, розвідки та вогневої підтримки підрозділів. Зокрема, це і транспортування боєприпасів. Проєкт інтегрували у форматі злиття та поглинання. Раніше за такою моделлю компанії налагодили виробництво безпілотних авіаційних комплексів «Бабка» та систем радіоелектронної боротьби «Квазар».
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. На Золочівщині під час побутового прибирання натрапили у підвалі на житлового будинку на предмет, схожий на боєприпас. Після огляду приміщення фахівці ДСНС встановили, що знахідка схожа на артилерійський снаряд калібру 76 мм часів Другої світової війни. Рятувальники додали, що навіть дуже старі боєприпаси залишаються смертельно небезпечними. Тож у такому випадку слід відійти на безпечну відстань і повідомити надзвичайників або поліцію. І на цей момент це всі основні акценти, тож лишайтеся на музичній хвилі кращого радіо.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Погода на Янтарний ФМ.
1: 10.04, друзі, на годиннику. Погода в Новояворівську 17 градусів з позначкою плюс. Подекуди хмарно, але багато-багато сонця.
2: Сьогодні дійсно протягом всього дня буде досить сонячно. Трошки вітряно, але загалом це суттєво не впливає на температуру. Максимум сьогодні побачимо, відчуємо плюс 23 градуси тепла.
1: Ну, заледве 8 метрів на секунду, але при такій високій позначці тепла, ну, насправді, більше нагадує літній бриз. Ну, але одягаємося по погоді, так, щоб не захворіти, бо все-таки кажуть, що синоптики... Ой, а що це таке? 55% ймовірність опадів в другій половині дня? Ні-ні-ні.
2: Ближче до вечора, щось там трошечки може покапати.
1: Ну, будемо бачити. Поки що нагадаємо тобі про партнера прогнозу погоди на Янтарний ФМ.
2: Гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері у регіоні, до того ж це ще ветеранський бізнес.
1: А знаходиться він за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, та багато вказівничків, щоб тобі було зручніше їх знайти. А також номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.

0: вміють робити дні світлішими, а серця щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Instagram Flower Me.
1: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині «Майфіш» є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Реклама. Янтарне FM.

0: в ритмі 97.6. Янтарне FM. Янтарне FM.
1: З тобою говорили, що шоколаду стає менше, кави стає менше. Так. Ну тепер ще апельсиновий сік.
2: А що з апельсиновим соком?
1: Апельсиновий сік може взагалі стати його називати вже так, знаєш, вірусно в соцмережах, що це золотий сік, бо світ...
2: Він помаранчевий.
1: Не тільки. На жаль, не тільки з цієї причини. Дуже багато врожаю просто зникло. В Бразилії, де зараз, ну, власне, де найбільше і вирощують, зокрема, апельсинів, і які найбільші експортери апельсинів, то там гаї масово зараз вражає небезпечна хвороба, і через це врожай в сезоні прогнозують на 13% меншим, соку апельсинового буде менше, або він буде коштувати дорожче.
2: Ну, буде менше, буде коштувати дорожче, і вихід є, вихід є. Їдемо до бабусі на село, на
1: а,
2: село.
1: А цікаво, а в нас
2: закручуємо
1: апельсини,
2: яблука.
1: В нашому кліматі апельсини не цвіт, так?
2: Ну,
1: тільки яблука.
2: Ну, ні, давай, на дивись.
1: Я
2: що
1: просто ніколи не
2: починаєш?
1: Бачила в наших селах, щоб десь апельсини росли.
2: Персики ростуть.
1: Ну, персики, ну добре, ну персики
2: а абрикоси
1: це таке.
2: Ростуть.
1: Ну, просто це ще не сезон.
2: Ну, та ще не сезон, no. Але скоро. Будуть яблука, груші, малина,
1: та?
2: Робиш вареннячко, робиш то собі на кип'яточок.
1: Водичкою
2: маєш,
1: розбавляєш, так?
2: Ну, ти ніколи не пила закручені оті яблука?
1: Та ще би, питаєш
2: їла,
1: мене.
2: Їла, ну, кайф.
1: А ще ті яблучка такі потім
2: такі потім, а що то, слинні залози
1: ну,
2: вже працювати,
1: ну,
2: друзі?
1: Ну добре,
2: ага.
1: Ну якось переживемо.
2: Переживемо,
1: ну,
2: я вам говорю, стільки яблук пропадає в селі, та візьми, та помий, та закрути, та зроби варення, та зроби якусь закруточку.
1: Дивіться, бо проснувся, головний амбасадор.
2: Я амбасадор всього, що зв'язаного з Яворівщиною.
1: Ну добре, добре, будемо робити сік з яблук.
2: Шкода, що не можна робити сік з яворівського пирога.
1: Ну чекай, та не все зразу, то хіба будемо заїдати ним?
2: Ні, даже космонавти могли їсти. Ага.

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива будеш.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.

0: Реклама.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
0: Реклама.
2: Найкращі люди на землі, найкращому місті.
3: Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

0: Радио Янтарная ФМ.
1: Про любов, тепло і ласку.
2: І чат GPT.
1: І то, що не можна брати чужий телефон, навіть якщо той телефон твого чоловіка чи хлопця.
2: Йой, то знаєш, то як колись, то можна було, знаєш, в першу чергу, ну, і такого не треба робити, не можна, але як якісь чиїсь смски повідомлення прочитати, то тепер треба просто залізти в чат GPT, подивитися на історію
1: того
2: повідомлень.
1: Спілкування. До чого ми це ведемо? Одна американка розійшлася зі своїм хлопцем через те, що прочитала його переписку з чатом GPT.
2: А він там описував її істерики, її розлад харчової поведінки.
1: РХП, кажи гарно.
2: Її любов до котів. Ну, бо хотів хлопець чимось помогти, якось зміти правильно, знайти підхід туди-сюди. Ну, штучний інтелект порадив розійтися.
1: Нарадив, от називається.
2: Висновку, так. Ну, все було під контролем, все було окей, але тут хлопець заснув, чат не закрив, дівчина побачила переписку і розійшлася з ним раніше, ніж хтось собі запланував.
1: От і все. Ну,
2: от така історія.
1: Як то кажуть, фініш, який фініш, та, такий фінал, але... Серйозно, в чата GPT питати, що робити, якщо в твоєї дівчини істерика, хлопці, що ви не знаєте, як цілувати кобру, чи що?
2: Дивися на нього.
1: Дівчата, будемо відверті, ви найкраще, що нам дарував Господь.
2: Так, так, безперечно.
1: Але коли
2: безумовно.
1: У вас істерика, а ще не завжди на оригінальному, реальному фоні, то
2: ну, чекай.
1: Що би ти не зробив, який би ти не був правий, ти сюди не правий. То все одно, кажеш.
2: Така, така наша особливість, така ну. наша натура. Але ну, якщо говорити без жартів, якщо ми говоримо про стосунки та люди добрі, то говоріть просто між собою, та який чат GPT.
1: Ну, насправді,
2: та поговорити
1: та.
2: Одне з одним, вияснити якісь моменти, питання. З розмови завжди все вирішує.
1: Дівчата, берете своїх хлопців таку за шию. Сюди ходи.
2: Якщо я не хочу говорити, прив'язуєте до стільчика і кажете, слухай.
1: Чолом до чола того притуляєте і кажете, ану, розкажи мені, що ти робив сьогодні.
2: Або що тобі не так.
1: Що тобі не так.
2: Ну, так.
1: Тобі не смачний мій борщ? Нічо-нічо, тиждень на воді будеш їв.
0: Сон для слабаків, а ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне ФМ.
3: Реклама. Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
4: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
5: Іноді вашій шкірі потрібна допомога, щоб виглядати здоровішою та сяючою. У Лімо Естет-центр працює IPL-технологія, яка допомагає впоратися з пігментацією та нерівним тоном розацеа куперозом. Дбайливо, сучасно і з помітним результатом. Лімарі Естет-центр. Ніжний шлях до красивої шкіри. Новояворівськ, Бандери 1А. Телефон 067-272-50-99.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Реклама.

0: Україні 11 година. Янтарне ФМ.
1: Що відомо про другу фазу проєкту G-Site в Новояворівській громаді та яку небезпечну знахідку часів війни виявили на Львівщині? Мої вітання в студії. Працює Марія Канцелярист. І нині про актуальне. І спершу до локальної добірки. Новояворівська громада увійшла до числа 40 територіальних громад-партнерок другої фази проєкту G-Site. Попереду 4 роки співпраці. Це швейцарсько-українська ініціатива. Вона про підтримку освітніх реформ і розвиток місцевого самоврядування. Зокрема, це реформа старшої профільної школи та формування портфеля інвестиційних проєктів у сфері освіти. Серед напрямків створення піклувальних рад закладів освіти, впровадження громадських і шкільних бюджетів участі, підтримка учнівських ініціатив, розвиток профорієнтації та співпраці освіти, влади і бізнесу.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. З січня 25-го року до квітня 26-го в Португалії створили майже 100 компаній, безпосередньо пов'язаних з оборонною промисловістю. За оцінками Міноборони цієї держави, наразі налічується 450 таких компаній. Це є найбільшою кількістю з моменту вступу країни до ЄС у 86-му році. Видатки на оборону склали майже 6 мільярдів євро в 25-му році, що відповідає 2% ВВП. В Україні почали серійно виробляти роботизовані комплекси «Легіт». Їх розробили спільно з військовослужбовцями Головного управління розвідки Міноборони. Платформи вже застосовують на фронті для логістики, розвідки та вогневої підтримки підрозділів. Зокрема, це і транспортування боєприпасів. Проєкт інтегрували у форматі злиття та поглинання. Раніше за такою моделлю компанії налагодили виробництво безпілотних авіаційних комплексів «Бабка» та систем радіоелектронної боротьби «Квазар».
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. На Золочівщині під час побутового прибирання натрапили у підвалі на житлового будинку на предмет, схожий на боєприпас. Після огляду приміщення фахівці ДСНС встановили, що знахідка схожа на артилерійський снаряд калібру 76 мм часів Другої світової війни. Рятувальники додали, що навіть дуже старі боєприпаси залишаються смертельно небезпечними. Тож у такому випадку слід відійти на безпечну відстань і повідомити надзвичайників або поліцію. І на цей момент це всі основні акценти, тож лишайтеся на музичній хвилі кращого радіо.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Погода на Янтарне ФМ.
2: 11.04 на годиннику. Стопчики термометра в Яворівському районі фіксують 19 градусів з позначкою плюс.
3: Небо трошечки захмарилося, але загалом сьогодні має бути, в принципі, сонячно. Максимальна температура підніметься до плюс 22.
2: Правда, є синоптики деякі, які кажуть, що ймовірність опадів на вечір є все-таки якась. Тому, якщо хочете, щоб падав дощ, то їдьте на мийку, помийте машину і тоді все буде добре.
3: Угу, так.
2: То працює.
3: Партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
2: До речі, так, це ветеранський бізнес, який знаходиться у Новояворівську на вулиці Зеленій 31. Там є вказівнички, щоб тобі було, от їдеш і чекай, а де то 31, а тут стрілочка сюди, стрілочка туди. І дуже гарно просто є туди заїхати. Або телефонуй за номером та консультуйся 097-617-0109, 097-617-0109. 09.

0: Реклама.
1: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів

0: Бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Неонет – 23 роки разом із вами. Від сотні до тисяч задоволених клієнтів. Святкуємо разом! У травні щотижневі розіграші подарунків в ефірі «Янтарне FM». Слухай і грай! Неонет – надійний інтернет, що працює навіть при відключеннях світла. І ще й з подарунками.
0: Весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп». Магазин «Лакомі» – це місце, куди повертається знову і знову. Якісні продукти та побутова хімія з Європи. Від улюблених солодощів до засобів для дому і кухні. Великий вибір, приємні ціни, атмосфера, де завжди приємно купувати. Магазин «Лакомі» – Новояворівськ, вулиця Приозерна, 3В. Підписуйтесь на інстаграм lakomi.market і завжди знайте про новинки.
2: Реклама. Янтарна FM.

0: 11.18, друзі, ти слухаєш радіо рідного міста Інтерне ФМ, у студії Софія Труш, Тарас Федунь, і в нас для вас така класна, цікава інформація, ну не можемо нею не поділитися.
1: Обов'язково. Новояворівськ, околиці, тепер вже знаєте, що зовсім скоро у нас відкриється перший у Новояворівському мистецький центр «Талант».
0: Саме талант
1: і мистецький
0: центр, так? Це місце, де народжується творчість, розкриваються здібності і навіть здійснюються мрії.
1: То, направду, буде така унікальна локація, тому що вокал, хореографія, малювання, мультимова, писанкарство, пісочна анімація, акторська майстерня, сказкотерапія, музично-ритмічний розвиток, першачок – це експрес-підготовка до школи, і ще багато всякого різного іншого, та й власна студія звукозапису – це все в одному просторі.
0: Абсолютно вірно. Тому все, що би тобі могло захотітися, так, навіть танці для дорослих, такі як зумба, стрейчинг, стільки всього, що навіть за один раз не переговориш, не перелічиш. Але головне, що тут поєднуються таланти, творчість, розвиток і натхнення.
1: То таке, знаєш, унікальне місце виходить, що кожна дитина там знайде щось для себе, щось своє, не тільки дитина, і дорослі також.
0: Точно, що дорослі
1: і
0: також.
1: І талант свій точно там розкриється, тому записую, запам'ятовую локацію вже і зараз. Місто Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А.
0: Мистецький центр «Талант» – це простір, де ваша дитина розкриває себе по-новому.
1: Та була реклама.
2: Радіо Янтарне ФМ.
0: Я, друзі, ще нагадаю, що сьогодні понеділок, і ми отак трошки по чуть-чуть, потрішечки святкуємо день народження нашого партнера, 23 роки Неонет, і, відповідно, ти маєш можливість отримати круті подарунки від них, а саме сертифікати від їх партнерів.
1: Сьогодні сертифікати на 600 гривень даруємо, якщо ти ще не зареєструвався, то роби це просто зараз, ну, бо буквально 10-15 хвилин і все, ми вже будемо шукати результатів нашого розіграшу, тому пиши слово «Неонет» в Telegram 098-208-688.
2: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають, спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
3: Це була соціальна реклама.

0: твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море», на сцені «Кіна Кароль». Один вечір, 1000 людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
1: Живий звук.
2: Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти.
3: Ветеранський бізнес.
4: Стоп. Робота є. І вона тут. Галицька здоба розвивається і запрошує водіїв, пекарів, тісторобів, формувальників тіста. Навчаємо, підтримуємо і довозимо до роботи. Село Страч, телефонуй 067-678-84-84. Галицька здоба. Друже, приходь і працюй.
5: Реклама.
6: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. 97.6 FM.

0: Ранковий вайб починається тут. Вмикай по буднях ранкове шоу «Не спати» і заряджайся гарним настроєм. Софія Труш і Тарас Федунь з тобою з 8 до 12 на Янтарне ФМ.
1: Розіграш.
2: А хто це стукає в твої двері? А це ми, бо ми хочемо віддати сертифікат на 600 гривень від нашого партнера, в якого день народження, в Неонет, від їхнього партнера. Це все дуже заплутано, але насправді дуже класно, тому що для кожного слухача є можливість, хто вже встиг на сьогодні зареєструватися. Так, зараз будемо рандомно вибирати, до кого дзвонити.
1: Ми вже зарандомилися, нам випав номерок 12, і під цим номером наш слухач Назарій. Залишається тільки тепер до нього додзвонити. Тримаємо кулачки, щоб він не був сильно зайнятий. Поставимо йому одне запитання. Як правильно відповість, то все, буде мати класний подарунок від Неонет.
2: Ну, в принципі, так. Алло, добрий день.
3: Добрий день.
2: Пане Назарій, це Тарас Федунь. Поруч зі мною Софія Труш, це Янтарне ФМ. Берете участь в розіграші, то вже мусите зробити десь там щось тихіше, а себе гучніше. Чуєте нас добре?
1: Дивіться, вже практично в ваших руках є класний подарунок, сертифікат на 600 гривень від партнерів, від Неонет. Вони там мають свої класні подарунки для вас. Вам залишається лише дати правильну відповідь на одне запитання. Готові?
3: Так.
1: Отже, питання таке. Яка швидкість джіпон максимальна? Я даю вам три варіанти відповідей. Варіант А – до 1000 мегабайт за секунду.
2: Мегабіт.
1: Варіант мегабіт. Вибачте, будь ласка, я така в інтернеті.
2: Добре, що ти не працюєш на Неонет.
1: То точно. Отже, варіант А – до 1000, варіант Б – безкінечно, і варіант В – до 100.
3: До 1000.
2: Назарій, я вам скажу, ви щось до інтернету точно маєте.
1: Ліпше розумієтесь, ніж я, супер.
2: А може у вас вже є цей джіпон? Ану, чесно.
3: Зараз хвилюшку ще раз повторіть, бо...
2: Кажу, може у вас вже підключений то джіпон, так? Чи ні?
3: Так.
1: Джіпон, чекай, тобто волокно, так?
2: Так, це швидкісний інтернет, який якраз від Неонет. Ну, що я вам можу сказати?
3: В теперішній час, мені здається, кожен може підключити.
1: То правда.
2: Та ви що? Який ви молодець?
1: Ми вас вітаємо. Ви отримуєте сертифікат на 600 гривень. В парк розваг підете, то Неонет вам дарує в честь річниці.
3: Дуже вам дякую.
2: Супер. Де ви нас слухаєте? Ви тут в Новояврську? Бо якщо ви
3: підключили... Новояврську, так.
1: Файно.
2: Розкажете, чим займаєтесь чи ні?
3: Ще раз.
2: З чим займаєтесь? Та розкажіть.
3: Ой, працюю торговим представником. Живу в Новояврську. Наразі теж в Новояврську ще по роботі.
2: По роботі. Круто. Ви молодець, ви молодець. Правильно слухайте, отримуєте подаруночок. Ми вам все в телеграмі напишемо, як забрати ці подаруночки і так далі. Домовились?
3: Дякую, гарного дня. Дякую, Неонет, за подарунок.
2: Все, супер, па-па.
1: Па-па-па-па. Ой, класно.
2: Ой, так ти слухай.
1: Файненько.
2: А як він знав правильну відповідь? Ви вже собі підключив.
1: Файно є.
2: Файний чоловік.
1: А хто ще не виграв в наших розіграшах? У нас, власне, вони в понеділок, в середу, в п'ятницю. Не лише від Неонет маємо ще багато класних партнерів. Ви то обов'язково беріть участь.
2: Так, беріть чемно участь. І хто знає, може в середу саме тобі усміхнеться удача.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
4: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
5: Кераміка.UA. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.UA. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067 495 99 78.
0: Реклама.

0: Україні 12 година. Яндарне ФМ.
1: Що відомо про гранти проєкту «Довіра» для громади та як Львівщина прийняла 8-й всеукраїнський форум військових письменників. Вітаю з вами, Марія Канцеляристи. Тепер про це та більше у цьому випуску. І до локальної інформації. У Новояворівській міській раді відбулася зустріч ветеранів громади з представниками чеської гуманітарної організації «Людина в біді». Вони розповіли про можливість отримання мікрогрантів у межах проєкту «Довіра», що реалізовується за фінансової підтримки уряду США. Термін подання заявок до 17 травня 2026 року. Деталі є в наших соціальних мережах.
0: Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Україна і Норвегія домовились про спільне виробництво далекобійних артилерійських снарядів на 155 міліметрів. Про це зауважив президент України Володимир Зеленський. До слова, загальний внесок Норвегії до програми списку пріоритетних потреб України – понад 1,2 мільярда доларів. Це найбільший внесок серед усіх країн, які долучились до ініціативи НАТО і США та європейських партнерів. А в Україні запускають національну програму дорослого стажування «Досвід має значення» для людей віком 50+. Вона має допомогти залучити фахівців на ринок праці в умовах дефіциту кадрів. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Ініціативу реалізовуватимуть спільно з Державним центром зайнятості, бізнесом і громадськими партнерами. Майже 2250 гектарів української землі вигоріло внаслідок приблизно 2000 пожеж в екосистемах. Про це звітує Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Масштаби займань за областями найбільше охопили Житомирську, Чернігівську та Київську області.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І зараз про новини Львівщини. Область прийняла 8-й всеукраїнський форум військових письменників. Ця подія об'єднала військовослужбовців, ветеранів, волонтерів, журналістів та авторів з усієї України. Упродовж кількох днів учасники проводили літературні зустрічі в школах і громадах Львівщини, авторські читання і дискусії, а ще відвідували поля почесних поховань і говорили про війну через літературу, поезію, театр і пам'ять. І такою була важлива інформація, а згодом про нові факти цієї доби.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. 97,6 ФМ. Погода на Янтарне ФМ.
2: 12.04, друзі, на годиннику. Ну, що в нас там по погоді твориться в Яворівському районі? Переважно хмарно і 20 градусів з позначкою плюс.
3: Стане ще тепліше. На сьогодні максимальний показник плюс 22. Є невеликі пориви вітру, але і очікуємо на дощик ближче до вечора.
2: Буде падати дощ?
3: Угу, має бути, так. Як би то хотілося, що не хотілося, ну але.
2: Але й дощу деколи треба, так? Ну, так. Враховуємо це, якщо будемо планувати після обіду якісь свої справи, так? Тому, відповідно, одягаємося по погоді, щоб, ну, не змокнути і так далі.
3: Партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
2: Це ветеранський бізнес, який знаходиться у Новояворівську за адресою вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109.
3: А на годиннику ми вже маємо 12.05. Значить, будемо з тобою прощатися, завершуємо ранкове шоу «Не спати».
2: Тільки сьогодні завершимо, але вже почуємося рівно завтра о 8 ранку. Па-па!

0: Реклама. Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-0466.
1: «Б'юті Лазер» запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер». Новояворівськ, Приозерна, 5.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
4: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
5: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
0: Реклама. Сучасне радіо сучасних людей. Янтарне FM. 97.6 FM.

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна ФМ. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.

0: Реклама. Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1. Реклама.
1: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. 97,6.

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Іноді вашій шкірі потрібна допомога, щоб виглядати здоровішою та сяючою. У Лімарі Естет-центр працює IPL-технологія, яка допомагає впоратися з пігментацією та нерівним тоном розацеа куперозом. Дбайливо, сучасно і з помітним результатом. Лімарі Естет-центр. Ніжний шлях до красивої шкіри. Новояворівськ, Бандери 1А. Телефон 067-272-50-99.
2: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
3: Реклама.

0: В Україні 13 година. Янтарне ФМ.
1: Що відомо про гранти проєкту «Довіра» для громади та як Львівщина прийняла 8-й всеукраїнський форум військових письменників. Вітаю з вами, Марія Канцелярист, і тепер про це та більше у цьому випуску. І до локальної інформації. У Новояворівській міській раді відбулася зустріч ветеранів громади з представниками чеської гуманітарної організації «Людина в біді». Вони розповіли про можливість отримання мікрогрантів у межах проєкту «Довіра», що реалізовується за фінансової підтримки уряду США. Термін подання заявок до 17 травня 2026 року. Деталі є в наших соціальних мережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Україна і Норвегія домовились про спільне виробництво далекобійних артилерійських снарядів на 155 міліметрів. Про це зауважив президент України Володимир Зеленський. До слова, загальний внесок Норвегії до програми списку пріоритетних потреб України – понад 1,2 мільярда доларів. Це найбільший внесок серед усіх країн, які долучились до ініціативи НАТО і США та європейських партнерів. А в Україні запускають національну програму дорослого стажування «Досвід має значення» для людей віком 50+. Вона має допомогти залучити фахівців на ринок праці в умовах дефіциту кадрів. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Ініціативу реалізовуватимуть спільно з Державним центром зайнятості, бізнесом і громадськими партнерами. Майже 2250 гектарів української землі вигоріло внаслідок приблизно 2000 пожеж в екосистемах. Про це звітує Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Масштаби займань за областями найбільше охопили Житомирську, Чернігівську та Київську області.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І зараз про новини Львівщини. Область прийняла 8-й всеукраїнський форум військових письменників. Ця подія об'єднала військовослужбовців, ветеранів, волонтерів, журналістів та авторів з усієї України. Упродовж кількох днів учасники проводили літературні зустрічі в школах і громадах Львівщини, авторські читання і дискусії, а ще відвідували поля почесних поховань і говорили про війну через літературу, поезію, театр і пам'ять. І такою була важлива інформація, а згодом про нові факти цієї доби.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Донать і слухай Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
2: Магазин «Лакомі» – це місце, куди повертається знову і знову. Якісні продукти та побутова хімія з Європи. Від улюблених солодощів до засобів для дому і кухні. Великий вибір, приємні ціни, атмосфера, де завжди приємно купувати. Магазин «Лакомі» – Новояворівськ, вулиця Приозерна, 3В. Підписуйтесь на інстаграм lakomi.market і завжди знайте про новинки.
3: Весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
4: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
0: Реклама.
5: Будь в ритмі рідного міста. Слухай Янтарне FM.

0: Соціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
3: Ветеранський бізнес.
4: 15 травня. Вечорниці у Яворові з Калуш Оркестра. Фестиваль, що вирушає у великий тур Україною. 120

0: багато інших відомих особистостей. Ви почуєте переспіви українських та світових хітів і зможете зробити фото зі всіма артистами та отримати подарунки від них. Не пропустіть! Зустрінемось на українських вечорницях.
1: Реклама. Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
2: І щаслива будеш ти, щаслива.
1: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
3: Вітаю! За мікрофоном Микола Оберець. Ви помічали, як восени клени стають схожими на величезні багаття? Це особливий час, коли природа ніби спалює все старе, щоб дати місце новому. Сьогодні ми поговоримо про пісню, яка наповнена цією стихією світла й тепла. У нашому ефірі історії шедевра Володимира Івосюка на вірші Юрія Рибчинського та Миколи Юрійчука «Кленовий вогонь». Ця пісня народилася у середині 70-х, коли українська музика активно шукала нові ритми. Володимир Івасюк створив тут справжній симфорок – потужний, динамічний і водночас неймовірно мелодійний. Цікаво, що над текстом працювали двоє видатних поетів, і їм вдалося знайти ідеальний образ. Кленовий вогонь – це символ зрілого палкого кохання, яке не гасне від холодних вітрів. Першою пісню презентувала Софія Ротару, зробивши її одним із центральних номерів своїх концертів. Це пісня про те, що справжнє тепло ми носимо всередині себе. І навіть коли навколо стає холодно, ми маємо цей кленовий вогонь, щоб зігріти тих, хто нам дорогий. Кленовий вогонь – це композиція з неймовірним драйвом. Вона вимагає сильного голосу та емоційної віддачі. Можливо, саме тому її так люблять переспівувати сучасні рок-виконавці та потужні вокалісти. Вона звучить як виклик сірості, як маніфест життя, яке триває попри все. Друзі, я бажаю вам, що у вашій душі завжди горів цей світлий вогонь. Вогонь любові, творчості та надії. Нехай він освітлює ваш шлях навіть у найтемніші вечори. Слухаємо разом «Кленовий вогонь, хай буде тепло».

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна ФМ. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива будеш.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
2: Ресторан «Соната» – чудове місце для відпочинку чи святкування. Смачна кухня, вишукані коктейлі, просторий зал для весіль і менші окремі зали для різних банкетів, зручна літня тераса та окремі альтанки для компаній. А ще у «Сонаті» можна смачно пообідати. Ресторан «Соната», Шевченка, 28, телефон 098-129-66-17.
3: Янтарне ФМ. Так звучить твоє рідне.

0: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: 18 довгих років, 18 років проводили дослідження це. І кажуть, що оця прокрастинація, так якраз в молодих літах, має страшні наслідки в дорослому віці.
2: Чим більше ви всього відкладаєте, тим потім гірше вам стає. Бо це впливає на ваш дохід, на ваше здоров'я, стосунки та кар'єру. Тому вихід один, якщо маєте зробити, хочете зробити, робіть вже і зараз.
1: По чуть-чуть, але робіть.
0: Сон для слабаків, а ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12.

0: Реклама.
1: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка ЮА. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Бедронка вже у Новояворівську?
4: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
6: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
0: Реклама.

0: В Україні 14 година. Яндарне ФМ.
1: Який тренінг анонсує Центр життєстійкості Івано-Франківської громади та скільки травмованих дітей за один вечір прийняв Охмандит у Львові? Мої вітання, це Марія Канцеляріст, і тепер про основне. І спершу до локального. Центр життєстійкості Івано-Франківської громади Яворівщини анонсує черговий психологічний тренінг. Тема зустрічі – чому ми відкладаємо життя на потім і як почати жити зараз. Тренінг проведе психологиня Тетяна Сарат. Початок 13:00. Локація – це село Страч, вулиця Страдицька, гора 50, будинок паломника. Вхід вільний.
0: Новини на Янтарне ФМ.

0: після того, як остаточно поїдуть до України. Старт залежить від початку відновлення нашої держави, яка постраждала упродовж повномасштабного російського вторгнення. Українцям запропонують повертатися додому лише за досягнення певних умов у сфері безпеки. В Україні до 1 червня будуть завершені поточні ремонти на всіх дорогах загального користування. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Очікуваний план – 10 мільйонів метрів квадратних дорожнього покриття. Пріоритет – це локації з найбільшим навантаженням, пошкодженнями та значенням для логістики, оборони, евакуації, роботи громад. Станом на початок травня вже фінішували основні роботи на ключових міжнародних трасах. Державна спеціальна служба транспорту продовжує працювати у 40-кілометровій зоні біля лінії зіткнення на 59 ділянках загальною протяжністю понад 1200 кілометрів.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новини Львова. У центрі дитячої медицини «Охмадит» за один вечір зафіксували 25 травмованих дітей. Частині з них провели складні операції. Більшість травм сталися через падіння з електроскутерів, самокатів і мотоциклів без належного контролю дорослих. Медики закликають батьків не залишати дітей без нагляду, контролювати використання транспорту та обов'язково використовувати захисне спорядження, яке може зберегти здоров'я і життя дитини. І це були всі провідні добірки, а свіжі випуски вже скоро в наступних блоках.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне.

0: Реклама.
1: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр. Неонет – 23 роки разом із вами. Від сотні до тисяч задоволених клієнтів. Святкуємо разом! У травні щотижневі розіграші подарунків в ефірі «Янтарне FM». Слухай і грай! Неонет – надійний інтернет, що працює навіть при відключеннях світла. І ще й з подарунками.

0: Бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
2: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1. Реклама.
3: Янтарна ФМ.

ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна ФМ. Пісні, що творили історію. Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.

0: Реклама. Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море». На сцені Тіна Кароль. Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
1: Живий звук.
2: Реклама.
3: Янтарна FM 97.6.

0: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Одна із найнебезпечніших причин ДТП – це втома за кермом. Навіть коротке недосипання може знизити реакцію водія.
2: Тому не просто не про дискомфорт, а про те, як уникнути цієї загрози для життя в прямому сенсі цього слова, ділимося лайфхаками.
1: Щоб не заснути за кермом, експерти радять робити регулярні паузи, оптимально кожних 2 години, або, наприклад, після там 200 кілометрів, так, як ви приїхали. Це може бути будь-що. Коротка прогулянка, просто вийти

0: трошечки на вулицю, розминка, свіже повітря, це вже допоможе відновити бадьорість.
1: Абсолютно вірно, і треба стежити за своїм станом. Якщо відчуваєш, що тяжко кліпати, важкі повіки, якщо дуже щось починаєш позіхати, чи бачиш, що твій водій, та, хтось з боку бачить, що щось позіхається, що людина робиться така монотонна, то дуже важливо за тим стежити і краще зупинитися, ніж, ну, ніж продовжити рух. Вона, я би сказав, негайно зупинитися. Попити кави. Це короткочасний такий ефект має, так? Воно не дасть тобі можливості там повністю доїхати, якщо далека дорога чи монотонна дорога, але збадьорити тимчасово може і зробить.
0: Ще один лайфхак – це не їхати в повній тиші. Обов'язково собі вмикайте музику чи якийсь подкаст, який буде змушувати ваш мозок працювати активніше. Ну, ті, хто слухають Янтарне ФМ на хвилі 97.6, точно не заснуть.
1: За кермом, так точно, за кермом точно не заснуть. Тому, друзі, пам'ятаємо, що краще помінятися з колегою, з іншим водієм чи ще щось, і приїхати, ну, бо то поки стали, поки помінялися, та не будете ж на ходу перелазити, так? Не треба такого робити. Ось, тому тих 5 хвилин чи 10, що ви б могли затриматися, або може навіть і ні, набагато краще і безпечніше, ніж стрімголом летіти, бо їдем, треба.
2: Сон для слабаків, а ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне ФМ. Українське в кожній ноті. Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 06686816004.
2: Іноді вашій шкірі потрібна допомога, щоб виглядати здоровішою та сяючою. У Лімарі Естет-центр працює IPL-технологія, яка допомагає впоратися з пігментацією та нерівним тоном, розацеа, куперозом. Дбайливо, сучасно і з помітним результатом. Лімарі Естет-центр. Ніжний шлях до красивої шкіри. Новояворівськ, Бандери 1А. Телефон 067-272-50-99.
3: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.

дуже дякую. Але хай сам себе він оплакує. Мої сльози давно вже сіль, в нього в серці давно вже цвіль. Ми шукали братерства назовні, та знайшли його в батьківській хаті. Кожен братик є духом наповнений, кожна сестра збереже.

0: Україні 15 година. Янтарне FM.
1: Який тренінг анонсує Центр життєстійкості Івано-Франківської громади та скільки травмованих дітей за один вечір прийняв Охматдиту у Львові? Мої вітання, це Марія Канцелярист, і тепер про основне. І спершу до локального. Центр життєстійкості Івано-Франківської громади Яворівщини анонсує черговий психологічний тренінг. Тема зустрічі – чому ми відкладаємо життя на потім і як почати жити зараз. Тренінг проведе психологиня Тетяна Сарат. Початок 13.00. Локація – це село Страче, вулиця Страдицька, гора 50, будинок паломника. Вхід вільний.
0: Новини на Янтарне FM.

0: після того, як остаточно поїдуть до України. Старт залежить від початку відновлення нашої держави, яка постраждала упродовж повномасштабного російського вторгнення. Українцям запропонують повертатися додому лише за досягнення певних умов у сфері безпеки. В Україні до 1 червня будуть завершені поточні ремонти на всіх дорогах загального користування. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Очікуваний план – 10 мільйонів метрів квадратних дорожнього покриття. Пріоритет – це локації з найбільшим навантаженням, пошкодженнями та значенням для логістики, оборони, евакуації, роботи громад. Станом на початок травня вже фінішували основні роботи на ключових міжнародних трасах. Державна спеціальна служба транспорту продовжує працювати у 40-кілометровій зоні біля лінії зіткнення на 59 ділянках загальною протяжністю понад 1200 кілометрів.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин Львова. У центрі дитячої медицини Охмадита за один вечір зафіксували 25 травмованих дітей. Частині з них провели складні операції. Більшість травм сталися через падіння з електроскутерів, самокатів і мотоциклів без

0: використовувати захисне спорядження, яке може зберегти здоров'я і життя дитини. І це були всі провідні добірки, а свіжі випуски вже скоро в наступних блоках.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча-латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
2: Стоп-стоп-стоп! Робота є! І вона тут! Галицька здоба розвивається і запрошує водіїв, пекарів, тісторобів, формувальників тіста. Навчаємо, підтримуємо і довозимо до роботи. Село Страч, телефонуй 067-678-8484. Галицька здоба. Друже, приходь і працюй.
3: Магазин «Лакомі» – це місце, куди повертається знову і знову. Якісні продукти та побутова хімія з Європи. Від улюблених солодощів до засобів для дому і кухні. Великий вибір, приємні ціни, атмосфера, де завжди приємно купувати. Магазин «Лакомі» – Новояворівськ, вулиця Приозерна, 3В. Підписуйтесь на інстаграм lakomi.market і завжди знайте про новинки.
4: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
5: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
0: Реклама. Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
3: 15 травня. Вечорниці у Яворові з «Калуш Оркестра». Фестиваль, що вирушає у великий тур Україною. 120

0: багато інших відомих особистостей. Ви почуєте переспіви українських та світових хітів і зможете зробити фото зі всіма артистами та отримати подарунки від них. Не пропустіть! Зустрінемось на українських вечорницях.
1: Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
2: Реклама.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: У Сеулі провели днями дуже цікавий і дуже, можна сказати, соціальний корисний конкурс. Називається «Конкурс короткого сну».
2: Та давай, ріж мене по-гарячому, розумієш? Ну,
1: насправді, сон. Логічно і, в принципі, легко здогадатися, що конкурс був про сон. Зібрали сотні сеульців, яким видали такі маски для очей і вимірювали частоту їхніх серцевих скорочень, бо, в великому рахунку, вони просто намагалися лягти спати на обід. Та? І таким чином вибирали ту людину, яка спочувала себе найбільш розслаблено в той момент, бо насправді не всі люди можуть собі дозволити навіть суто фізично в день собі прилягти чи поспати, та багатьом не виходить. Але таким чином тут влада просто вирішила показати, що дивіться, сон важливий, обов'язково звертайте увагу на свою втому, популяризувати власне здоровий спосіб життя, щоб люди все-таки пам'ятали про те, що треба спати нормально і якісно.
2: Ти бачиш форму моїх очей зараз?
1: Вони округлюються з кожним наступним словом, яке я проговорю.
2: Я пропоную перейняти цю чудову традицію і в Новояворівську, в Яворові, в Івано-Франку, в Мостиськах, в Жовкві, в Городку, і у Львові, взагалі всіх районних, обласних центрах України робити такі змагання.
1: Я повністю підтримую.
0: Сон для слабаків. А ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне FM. Радіо Рідного міста. Янтарне FM.

0: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Кераміка.ua – керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua – Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
3: Реклама.

Потім з'явиться у нас дитина.

0: Україні 16 година. Яндарне ФМ.
1: Який забіг анонсували в громаді та що відомо про нове обладнання для дитячої лікарні Святого Миколая у Львові. Мої вітання, це Марія Канцелярист. Нині про подробиці. І спершу до новин громади. У Новояворівську анонсували четвертий благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих і дітей. Реєстрацію вже відкрито. Мета – збір коштів на спеціалізоване обладнання для реабілітаційного відділення лікарні імені Юрія Липи міста Новояворівська. Дата – 7 червня. Час старту – 10:00. Всі деталі вже є в наших соціальних мережах.
0: Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Уряд Німеччини підтримує всі пріоритетні проєкти, котрі допомагають українським силам оборони захищатись від російської агресії як у небі, так і на землі. Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров під час прес-конференції за підсумками зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. За словами Михайла Федорова, для України однаково важливі як посилення ППО, так і розвиток засобів для ураження ворога на середніх і дальніх дистанціях. Також відомо, що Німеччина та Україна спільно вироблятимуть дрони дальністю до 1500 кілометрів. Україна та Литва підписали спільну декларацію про партнерство у сфері захисту, повернення, реабілітації та реінтеграції українських дітей, а також обговорили співпрацю у сфері оборони та безпеки. Україна з початку 25-26 маркетингового року експортувала понад 31,14 мільйона тонн зернових і зернобобових культур. Про це звітує Міністерство аграрної політики та продовольства України з покликанням на дані Державної митної служби. Зокрема, це орієнтовно 11 мільйонів тонн пшениці, торік 14, а ячменю 1,46 мільйона тонн, торік 2,29 мільйона. Своєю чергою кукурудзи експортували майже 17 мільйонів тонн, торік 19,8 мільйона тонн.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І зараз про новини Львова. Дитяча лікарня Святого Миколая отримала від міжнародних партнерів інноваційний операційний стіл, який відкриває нові можливості для складних операцій на хребті у дітей зі сколіозом. У світовій практиці таке обладнання вважається золотим стандартом. І нині ви в курсі основних повідомлень. І їхнє оновлення вже готуються.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
4: «Б'юті Лазер» запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер». Новояворівськ, Приозерна, 5.
5: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
8: Неонет – 23 роки разом із вами. Від сотні до тисяч задоволених клієнтів. Святкуємо разом! У травні щотижневі розіграші подарунків в ефірі «Янтарне FM». Слухай і грай! Неонет – надійний інтернет, що працює навіть при відключеннях світла. І ще й з подарунками.
0: Реклама.
9: Радіо «Янтарне FM».

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна ФМ. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива будеш.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
2: Рідне місто звучить на 97,6 FM.

0: соціальна реклама.
1: Офіцери-рятувальники громад Яворівщини попереджають, спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж, вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.

0: метро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море». На сцені – Кіна Кароль. Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
2: Живий звук.
0: Магазин «Лакомі» – це місце, куди повертається знову і знову. Якісні продукти та побутова хімія з Європи. Від улюблених солодощів до засобів для дому і кухні. Великий вибір, приємні ціни, атмосфера, де завжди приємно купувати. Магазин «Лакомі» – Новояворівськ, вулиця Приозерна, 3В. Підписуйтесь на інстаграм lakomi.market і завжди знайте про новинки.
3: Реклама.
4: Радіо рідного міста. Янтарне ефе.

Чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.

0: відрізняється манерою. Він стриманий, але дуже акуратний і ритмічний. Тут цінують синхронність, точність кроку і чисту подачу. Рухи рівномірні, без надмірного спорту, зате з відчуттям традиції і культури танцю. Його виконували на родинних і громадських святах, де важливо було тримати гармонію. Козачок, у якому елегантність – головний акцент.
1: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне FM – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
2: 97,6 FM.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Їздити на таксі – то окремий вид задоволення. А ми зараз, якщо будемо говорити про таксі київське, то там зараз є такий славнозвісний водій, славнозвісний, який славиться своїми послугами, які він надає.
2: Додатковими
1: послугами. Насправді, це крутий бізнес.
2: Я скажу так. Я, по-перше, здивований, що ти так любиш їздити на таксі. Я думав, що ти вже любиш їздити сама.
1: Так то ж класно. Кожного разу різні люди. Є про що поговорити там.
2: А якщо... Блаблакар – то твоє улюблене заняття.
1: Ну, десь колись. Власне, один столичний водій виставив свій такий індивідуальний, персональний прайс-лист на послуги свої. Якщо ви думали, що він лише виконує функцію довести і привезти, то ні.
2: Ні, зовсім ні. За 150 гривень він готовий зробити вам каву чи чай, чи взяти її десь по дорозі. Може дати пораду, якщо хочете водієві, то мусите доплатити 100 гривень. Якщо зупинитися там, де не треба, 50 гривень треба доплатити.
1: Якщо хочете чаю чи кави, то коштує 150 гривень. Якщо вас цікавлять послуги такі більш персонального характеру, наприклад, такі як дзвінок, відмазка дружині чи чоловіку, то то коштує 500 гривень.
2: Ну, то вже нормально, нормально. Mm-hmm. Якщо хочете десь посигналити, трошки побібікати, то 20 гривень треба доплатити.
1: Mm-hmm. Ну. На гривнях ми закінчили, тепер йдемо до доларів.
2: Бакси.
1: Послуга наступна. Ну, то жарт, але існує навіть таке збити колишнього чи колишню, не смій, але в дужках написано індивідуально обговорення.

0: Обговорюється
1: від 5 тисяч доларів.
0: Це смішно.
1: Ой, ні, ми не закликаємо вас до такого, такого робити не можна. Зрозуміло, що це є жарт, але ну додуматися таке написати, ні?
0: Ну, певно, той водій дуже має гарне, хороше почуття гумору. Тут вирішив трохи порозважати своїх пасажирів. І насправді йому це вдається. Це в більшості просто піднімає людям настрій.
1: Але якщо чесно, є і безкоштовні послуги, такі як, наприклад, зробити музику гучніше.
0: Ну, особливо, якщо там радіо хороше грає, ні?
1: А може він і слухає інтернет-ФМ, якщо він такий гуморист.
2: Сон для слабаків. А ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарі.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
3: Іноді вашій шкірі потрібна допомога, щоб виглядати здоровішою та сяючою. У Лімарі Естет-центр працює IPL-технологія, яка допомагає впоратися з пігментацією та нерівним тоном, розацеа, куперозом. Дбайливо, сучасно і з помітним результатом. Лімарі Естет-центр. Ніжний шлях до красивої шкіри. Новояворівськ, Бандери, 1А. Телефон 067-272-5099.
1: Реклама.

0: Україні 17 година. Яндарне ФМ.
1: Який забіг анонсували в громаді та що відомо про нове обладнання для дитячої лікарні Святого Миколая у Львові. Мої вітання, це Марія Канцелярист. Нині про подробиці. І спершу до новин громади. У Новояворівську анонсували четвертий благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих і дітей. Реєстрацію вже відкрито. Мета – збір коштів на спеціалізоване обладнання для реабілітаційного відділення лікарні імені Юрія Липи міста Новояворівська. Дата – 7 червня. Час старту – 10:00. Всі деталі вже є в наших соціальних мережах.
0: Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Уряд Німеччини підтримує всі пріоритетні проєкти, котрі допомагають українським силам оборони захищатись від російської агресії як у небі, так і на землі. Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров під час прес-конференції за підсумками зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. За словами Михайла Федорова, для України однаково важливі як посилення ППО, так і розвиток засобів для ураження ворога на середніх і дальніх дистанціях. Також відомо, що Німеччина та Україна спільно вироблятимуть дрони дальністю до 1500 кілометрів. Україна та Литва підписали спільну декларацію про партнерство у сфері захисту, повернення, реабілітації та реінтеграції українських дітей, а також обговорили співпрацю у сфері оборони та безпеки. Україна з початку 25-26 маркетингового року експортувала понад 31,14 мільйона тонн зернових і зернобобових культур. Про це звітує Міністерство аграрної політики та продовольства України з покликанням на дані Державної митної служби. Зокрема, це орієнтовно 11 мільйонів тонн пшениці, торік 14, а ячменю 1,46 мільйона тонн, торік 2,29 мільйона. Своєю чергою кукурудзи експортували майже 17 мільйонів тонн, торік 19,8 мільйона тонн.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І зараз про новини Львова. Дитяча лікарня Святого Миколая отримала від міжнародних партнерів інноваційний операційний стіл, який відкриває нові можливості для складних операцій на хребті у дітей зі сколіозом. У світовій практиці таке обладнання вважається золотим стандартом. І нині ви в курсі основних повідомлень. І їхнє оновлення вже готується.
0: Найактуальніші новини щогодини на

0: Реклама. Весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
1: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У MM Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
3: Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
0: Реклама.

0: Реклама. Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – Сірка Кемп, Львівське море. На сцені Тіна Кароль. Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на Контрамарка. Побачимось на Сірці.
1: Живий звук.
2: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
3: Ветеранський бізнес.
0: 15 травня. Вечорниці у Яворові з Калуш Оркестра. Фестиваль, що вирушає у великий тур Україною. 120 подій у 60 містах. Масштабне шоу без аналогів.

0: багато інших відомих особистостей. Ви почуєте переспіви українських та світових хітів і зможете зробити фото зі всіма артистами та отримати подарунки від них. Не пропустіть! Зустрінемось на українських вечорницях.
1: Стоп! Робота є, і вона тут. Галицька здоба розвивається і запрошує водіїв, пекарів, тісторобів, формувальників тіста. Навчаємо, підтримуємо і довозимо до роботи. Село Страч, телефонуй 067-678-84-84. Галицька здоба. Друже, приходь і працюй.
2: Реклама. Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
3: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
2: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
4: Вітаю! За мікрофоном Микола Оберець. У сучасному світі нас оточує тисяча порад. Як жити, що купувати, куди поспішати. Але серед цього галасу є слова, які звучать крізь десятиліття. Вони прості, як сама земля, і глибокі, як чиста криниця. Сьогодні в нашому ефірі пісня, яку називають моральним кодексом українця. Слухаємо історію та магію твору «Три поради». Ця пісня стала результатом зустрічі двох геніїв – видатного композитора, автора гімну Києва Ігора Шамо та метра української поезії Юрія Речинського. Коли вони створювали цей твір, вони хотіли нагадати нам про коріння. Найбільш впізнаваним стало виконання Юрія Гуляєва, а згодом Юрія Богатікова. Але саме в голосі Юрія Богатікова ці поради зазвучали як справжній заповіт батька синові, як розмова між поколіннями. Текст пісні був побудований навколо трьох заборон, які насправді є трьома великими дозволами бути людиною. Це метафори. Не руйнуй чуже щастя, не вбивай любов і надію, не будуй власне благополуччя на чужому горі. У цих трьох образах тополі, птаха та криниці зашифрована вся народна етика. У цих трьох образах тополі, птаха та криниці зашифрована вся народна етика. Музика Ігоря Шамо тут дивовижна. Вона стримана, але водночас дуже емоційна. Вона не відволікає від слів, а навпаки підкреслює їхню значущість. Кожна пауза в цій пісні змушує задуматись, а чи не рубаємо ми тополю у своєму щоденному поспіху. Друзі, я бажаю вам сьогодні знайти час для своєї криниці. Бережіть світ навколо і світ усередині себе. І нехай ці три поради стануть для вас вірним орієнтиром. Слухаємо разом мудра і вічна пісня «Три поради».

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива будеш.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
2: Ресторан «Соната» – чудове місце для відпочинку чи святкування. Смачна кухня, вишукані коктейлі, просторий зал для весіль і менші окремі зали для різних банкетів, зручна літня тераса та окремі альтанки для компаній. А ще у «Сонаті» можна смачно пообідати. Ресторан «Соната», Шевченка, 28, телефон 098-129-66-17.
3: 97.6 FM.

0: все, що ви могли проспати в ранковому шоу «Не спати».
1: Класна, цікава інформація, ну не можемо нею не поділитися.
2: Обов'язково. Новояворівськ, околиці. Тепер вже знаєте, що зовсім скоро у нас відкриється перший у Новояворівську мистецький центр «Талант».
1: Саме «Талант»,
2: талант
1: мистецький центр, так? Це місце, де народжується творчість, розкриваються здібності і навіть здійснюються мрії.
2: То, направду, буде така унікальна локація, тому що вокал, хореографія, малювання, мультимова, писанкарство, пісочна анімація, акторська майстерня, сказкотерапія, музично-ритмічний розвиток, першачок – це експрес-підготовка до школи, і ще багато всякого різного іншого, та й власна студія звукозапису – це все в одному просторі.
1: Абсолютно вірно. Тому все, що би тобі могло захотітися, так, навіть танці для дорослих, такі як зумба, стрейчинг, стільки всього, що навіть за один раз не переговориш, не перелічиш. Але головне, що тут поєднуються таланти, творчість, розвиток і натхнення.
2: Це таке, знаєш, унікальне місце виходить, що кожна дитина там знайде щось для себе, щось своє, не тільки дитина, і дорослі також.
1: Точно, що дорослі
2: і
1: також.
2: І талант свій точно там розкриється, тому записую, запам'ятовую локацію вже і зараз. Місто Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А.
1: Мистецький центр «Талант» – це простір, де ваша дитина розкриває себе по-новому.
2: Це була реклама.
0: Сон для слабаків. А ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне FM.
3: Реклама.
4: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
5: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
6: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
7: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Реклама.
8: Найкращі люди.
0: Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

0: Україні 18 година. Янтарне ФМ.
1: Що відомо про другу фазу проєкту «Десайт» в Новояворівській громаді та який забіг анонсували на червень у місті? Вітаю вас, це Марія Канцелярист. І нині про підсумкові події дня. Австрія почала жорсткіше реагувати на діяльність російських спецслужб після років репутації тихої гавані для агентів Кремля. Уряд канцлера Крістіана Штокера вислав 3 російських дипломатів за підозрою в шпигунстві та заявив про зміну підходу до боротьби з агентурною діяльністю. Україна продовжує розширювати міжнародну співпрацю у сфері оборонних технологій та працює над укладанням угод із майже 20 країнами світу. Частину домовленостей вже офіційно підписали. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І нині до локального блоку. Новояворівська громада увійшла до числа 40 територіальних громад-партнерок другої фази проєкту «Десайт». Попереду 4 роки співпраці. Це швейцарсько-українська ініціатива. Вона про підтримку освітніх реформ і розвиток місцевого самоврядування. Зокрема, це реформа старшої профільної школи та формування портфеля інвестиційних проєктів у сфері освіти. Серед напрямків створення піклувальних рад закладів освіти, впровадження громадських і шкільних бюджетів участі, підтримка учнівських ініціатив, розвиток профорієнтації та співпраці освіти, влади і бізнесу. У Новояворівській міській раді відбулася зустріч ветеранів громади з представниками чеської гуманітарної організації «Людина в біді». Вони розповіли про можливість отримання мікрогрантів у межах проєкту «Довіра», що реалізовується за фінансової підтримки уряду США. Термін подання заявок до 17 травня 2026 року. Деталі в наших соцмережах.
0: Новини Янтарне ФМ.
1: І до анонсів. У Новояворівську проведуть 4-й благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих і дітей. Реєстрацію вже відкрито. Мета – збір коштів на спеціалізоване обладнання для реабілітаційного відділення лікарні імені Юрія Липи. Дата – 7 червня, час старту – 10:00. Докладніше в Телеграмі і Фейсбуці «Янтарне ФМ». Центр життєстійкості Івано-Франківської громади Яворівщини анонсує черговий тренінг «Трема-зустрічі. Чому ми відкладаємо життя на потім і як почати жити зараз?» Тренінг проведе 24 травня. Психологиня Тетяна Сарат. Початок о 13:00. Локація село Страч, вулиця Страдицька, гора 50. Будинок паломника. Вхід вільний. І про погоду. Вівторок, 12 травня, хмарно. Температура вночі 10-15, тепла, в день 14-19 із позначкою плюс. Часом дощ, грози, в день подекуди град, вітер південний з переходом на північно-західний 9-14 метрів на секунду, а в день пориви 17-22 метри на секунду, погіршення видимості в дощі. Тож оголошено про перший рівень небезпеки. Вечності жовтий. І це все про важливе на цей час, а ефір триває з кращими хітами цього вечора.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Неонет – 23 роки разом із вами. Від сотні до тисяч задоволених клієнтів. Святкуємо разом! У травні щотижневі розіграші подарунків в ефірі «Янтарне FM». Слухай і грай! Неонет – надійний інтернет, що працює навіть при відключеннях світла. І ще й з подарунками.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині «Майфіш» є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
0: Реклама.
6: Янтарне FM.
7: Ми ховаємось, щоб кати

0: Бістро «Я-ю-є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
2: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – Сірка Кемп, Львівське море. На сцені – Кіна Кароль. Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на Контрамарка. Побачимось на Сірці.
3: Живий звук.
0: Магазин «Лакомі» – це місце, куди повертається знову і знову. Якісні продукти та побутова хімія з Європи. Від улюблених солодощів до засобів для дому і кухні. Великий вибір, приємні ціни, атмосфера, де завжди приємно купувати. Магазин «Лакомі», Новояворівськ, вулиця Приозерна, 3В. Підписуйтесь на інстаграм lakomi.market і завжди знайте про новинки.
4: Реклама.
5: Янтарне FM. Радіо рідного міста. 97.6 FM.

0: Чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Галичина вміє робити танець справжньою історією. У Галичині коломийка – це рух, який говорить разом із мелодією. Темп змінюється, настрій теж. Від жарту до ліричності, від веселого підколу до характеру. Танцюрист часто імпровізує і ніби відповідає на музику. Саме тому коломийка може тривати довго і не набридати. Вона завжди різна. Сьогодні це один із найвпізнаваніших символів західноукраїнської культури. Живий і актуальний. Коломийка – коли танець розповідає більше, ніж слова.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
2: Сучасне радіо сучасних людей. Янтарне ФМ. 97,6 ФМ.

0: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Підніміть руки ті, хто ввечері вдома прибирає. Прибираєш?
2: А як же, двоє дітей, ти що, шуткуєш чи що?
1: Молодець, так.
2: Прибираєш.
1: Базовий комфорт. Але і вчені кажуть, що насправді така привичка дуже сильно зменшує рівень тривожності і взагалі потім вже на ранок дозволяє почати день без подразників. Ну, простішими словами, менше всього нервує зранку.
2: Так, просто якщо ти з вечора доприбираєш іграшки, які не поприбирали діти, то зранку ти встаєш, не наступаєш на ті іграшки, відповідно, рівень стресу різко падає.
1: Ми маємо ще кілька порад, як швидко підготувати дім до сну, поділили їх на вітальню, кухню, робочу зону і спальню. Якщо ми говоримо про вітальню, то стандартно, перед тим, як лягти спати, як ти кажеш, Тарас, треба просто порозкладати всі речі по своїх місцях. Це займає кілька хвилин, але зразу порядок.
2: База.
1: На кухні не залишайте посуд на ранок. Хто такий є? Я знаю, є такий. І це багатьом притаманно, але як би не було складно, як би не було втомлені, треба постаратися і ввечері це все зробити.
2: Щоб на ранок все було чисто.
1: Так, бо чиста кухня зранку – це мінус один привід для стресу. Спальня, одяг має бути не під ліжком, не на ліжку, навіть не на стільці збоку, а в шафі.
2: Не на стільчику збоку.
1: Тому, як би там не було ввечері, чи вже вдома би не підбиралася, все одно подбайте про те, щоб зранку, щоб власне ввечері якийсь в порядок навести в себе вдома, бо на ранок це вже дуже-дуже сильно впливає на початок вашого дня.
0: Сон для слабаків. А ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
0: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098 369 04 66.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Іноді вашій шкірі потрібна допомога, щоб виглядати здоровішою та сяючою. У Лімарі Естет-центр працює IPL-технологія, яка допомагає впоратися з пігментацією та нерівним тоном розацеа куперозом. Дбайливо, сучасно і з помітним результатом. Лімарі Естет-центр. Ніжний шлях до красивої шкіри. Новояворівськ, Бандери 1А. Телефон 067-272-50-99.
2: Реклама.

0: Україні 19 година. Янтарне FM.
1: Що відомо про другу фазу проєкту «Десайт» в Новояворівській громаді та який забіг анонсували на червень у місті. Вітаю вас, це Марія Канцеляристи. Нині про підсумкові події дня. Австрія почала жорсткіше реагувати на

0: діяльністю. Україна продовжує розширювати міжнародну співпрацю у сфері оборонних технологій та працює над укладанням угод із майже 20 країнами світу. Частину домовленостей уже офіційно підписали. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І нині до локального блоку. Новояворівська громада увійшла до числа 40 територіальних громад-партнерок другої фази проєкту «Decide». Попереду 4 роки співпраці. Це швейцарсько-українська ініціатива. Вона про підтримку освітніх реформ і розвиток місцевого самоврядування. Зокрема, це реформа старшої профільної школи та формування портфеля інвестиційних проєктів у сфері освіти. Серед напрямків – створення піклувальних рад закладів освіти, впровадження громадських і шкільних бюджетів участі, підтримка учнівських ініціатив, розвиток профорієнтації та співпраці освіти, влади і бізнесу. У Новояворівській міській раді відбулася зустріч ветеранів громади з представниками чеської гуманітарної організації «Людина в біді». Вони розповіли про можливість отримання мікрогрантів у межах проєкту «Довіра», що реалізовується за фінансової підтримки уряду США. Термін подання заявок – до 17 травня 2026 року. Деталі в наших соцмережах.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до анонсів. У Новояворівську проведуть четвертий благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих і дітей. Реєстрацію вже відкрито. Мета – збір коштів на спеціалізоване обладнання для реабілітаційного відділення лікарні імені Юрія Липи. Дата – 7 червня, час старту – 10:00. Докладніше в Телеграмі і Фейсбуці «Янтарне ФМ». Центр життєстійкості Івано-Франківської громади Яворівщини анонсує черговий тренінг «Трема-зустрічі. Чому ми відкладаємо життя на потім і як почати жити зараз?» Тренінг проведе 24 травня. Психологиня Тетяна Сарат. Початок о 13:00. Локація село Страче, вулиця Страдицька, гора 50. Будинок паломника. Вхід вільний. І про погоду. Вівторок, 12 травня, хмарно. Температура вночі 10-15, тепла, в день 14-19 із позначкою плюс. Часом дощ, грози, в день подекуди град, вітер південний з переходом на північно-західний 9-14 метрів на секунду, а в день пориви 17-22 метри на секунду, погіршення видимості в дощі. Тож оголошено про перший рівень небезпеки. Вечності жовтий. І це все про важливе на цей час, а ефір триває з кращими хітами цього вечора.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. 97,6.

0: Реклама.
1: Весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча-латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
3: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
0: Реклама. Янтарне FM.

0: спеціальна реклама.
1: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Це була соціальна реклама.

0: магазин «Песто». Це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто». Товари з Італії. Новояворівськ. Вулиця 50-річчя УПА, 1.
1: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море». На сцені – Кіна Кароль. Один вечір, 1000 людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
2: Живий звук.
3: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
0: Реклама.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: А куди краще інвестувати, поговоримо вже за 2 секунди.
2: Ми такі, ми інтриги довго не тримаємо. Якщо зазвичай там, ну, в що інвестувати? Там, в золото, в крипту.
1: В нерухомість. Нерухомість,
2: себе. Наприклад.
1: Там по-різному можна до цього ставитись. Але виявилося, що я, насправді, якщо в тебе вдома десь завалялося лего, то це вже дуже хороша інвестиція.
2: То воно не завалялося, воно насправді може стати таким досить тобі принагідним і корисним, бо дослідження, яке охопило тисячі наборів лего за 30 років, показують, що інвестиції в ці конструктори можуть бути вигіднішими, ніж в золото, в криптовалюту чи в акції.
1: Один колекційний набір у середньому приносить 11% річного доходу. Водночас деякі набори, такі як конкретні серії Star Wars, чи Гаррі Поттера, чи того самого Бетмена, можуть зростати в ціні і на понад 400% на рік.
2: Слухайте, то хто має вдома складені такі певні конструкції, то ви насправді тримайте їх, бо взагалі компанія як працює Lego? Вони, власне, виготовляють набори нові, і вони доступні там якийсь конкретний час, протягом 2 років. Потім вони зникають з поличок, і вже не можна придбати таких самих. Тому залишаються тільки в ваших приватних колекціях. І тому
1: вірно,
2: і стають такими цінними, і перерівнюються до справжнього золота.
1: Тому, друзі, а вже дитина легом тим не бавиться, віддам там комусь, не треба віддавати.
2: Тепер будуть дорослі.
1: Складаємо в коробочку, рахуємо всі елементи, запакували і чекаємо.
0: Сон для слабаків, а ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12.

0: Реклама.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
3: «Кераміка.ua» – керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороший. Ваша ціна і досвідчені консультанти. Магазин «Кераміка.ua», Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
0: Реклама.
4: Янтарне ФМ. Так звучить твоє рідне.

В Україні 20-та година. Янтарне FM. Радіо рідного міста. Янтарне.

0: Реклама.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Реклама.
5: Радіо рідного міста. 97.6 FM.

0: соціальна реклама. Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
1: Це була соціальна реклама.

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
4: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У «Флавер Мі» знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів «Флавер Мі». Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм «Флавер Мі».
0: Реклама.

0: соціальна реклама.
1: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Це була соціальна реклама.

0: Track. Реклама. Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – Сірка Кемп, Львівське море. На сцені Тіна Кароль. Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на Контрамарка. Побачимось на Сірці.
1: Живий звук.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.
3: Let me tell you.

0: Україні 22 година. Янтарне ФМ.
1: Янтарне ФМ. 97.6. Радіо рідного міста.
2: Я хочу

0: Соціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.
2: Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
3: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
2: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
4: Умикай свій настрій. Настрій з Янтарне FM. 97,6. 97,6.

0: Реклама. Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море». На сцені – Кіна Кароль. Один вечір, 1000 людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
1: Живий звук.
0: Реклама.

В Україні 23 година. Янтарне FM. Янтарне FM. Радіо рідного міста. 97.6 FM.

0: time. Реклама. Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море», на сцені «Тіна Кароль». Один вечір, 1000 людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
1: Живий звук.
2: Реклама.

0: років. І я слухаю Янтарне FM.
1: В Україні перша година. Янтарне FM.

Знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Донать і слухай Янтарне ФМ.
1: Я не твоя, твоя сеньоріта.